Tērāng nyāngir nī gōngmō gōwārndī mālū gōlō shūgdāng tāndī zōng dēmēn māchīn zōng dāng chīgdī zōng gāsāchā kākīndī chārūm dāng zimbāb chārī. Dēmēn tsōkhir gōlō shūgdāng tsōlū gāsāchā māngchī hī, yūshū gāhār shūgāng gōlō gāsāchā māngchī hī. Dēmēn mālū gā fshāng shūgdāng mēnghā zōng, dēmēn tīmchīn zōng tūlān. Chilen zong dang shkang tsar, drishto dang chimilib zong ga sache kakhinde char chong chong baba ni yang na char ka yong jiri. Shangchi nang gaja sakla jian tagla, nam dangwa ni shimung jiri.

0: ta xiang ge de tu ji li da li xue zhi ri mi jin zhen de ta fil da dong de yang ta la ji ma chu dun chuan yi na ren ya ji ni sheng zi ji ji ji ju ni de mu de ta de mu ge ke yin ji na de mi chong chong li li ta ge leng yi da li ma ta ta yin ji na ta ge ta ji ji ji la teng yong na ta ge de mi de yang ji ge ji ju ni de mu de de yin dong na ta nga rong chu chuan yi ji na ren ya māngwā kārgī yīn jīnā, tukar zhōng kā rīnī līsī yīhkūr kā tān dādhū kundī dhīmjī kāngdhā kārī ātūṋ kūstā jūrā, dī thālā sūnī yīchū kā kārgī yīn jīnā. Sīmdhūn zhōng zhū jīmī dā yōzhū nū, tā jīmchīn tūmū kā rīyān kūtnā bā.
1: Rīyā, gōdhīn chē jūrāng tērāng kā līnchīn tā jūrī dā tāngī, jā chīn yān kā nā bā, lāg bār tā yīn jīnā, chū shīn khē zhōng kā rīnī yīhkūr tān dā yīn jīnā, chū wā yōng kīng kā yān kā nā bā, dē sāni kā yīhkūr tōng dī yīn dā chā shāng shī bā zhī ngō chū yīn wā gōdhīn chī, tāng jīmā zhū līnchīn wā tāng, gōr kā yū wā tāng nā ngā chū kā līnchīn nā dā shī kā bā rī gāb sā shī, gāb kā dē mō?
0: Yā, yā, yā gōdhīn chī dī mō.
1: Yā, yā.

rāng xa yī wīp tīg wār jī kāng cā lōng gō jirīm chūn dī tā kāng lā kāng cīm gā nī pā rī tōn jū dā xa kā chīn dī tā kōng nī ngī xa kī yō nō ngō mā chū lōb chōg zī kā xa nyōng yō nō rāng gā hā mā gā nī cī shī wū ndī kār gā vizhig nū gā tō vizhā rī tā tā tā hā mā zī kā kār gā wīp tīg dī zhig nū gā chīm cāng lōb sō ngī tī nā dā mū zī rī sām chī zī rī tā gā dā mū gā kār gā ā mā zōn bā jīn dāmu gā kār gā hāma gā zōndrī rā hāma gā tsua tī zōngvī hānaam jirā nīr tāng dī shāyīn dī zhāng nū gā vāqchak dāmu gā kār gā chōpā yōqwā rī gā lōftun yīl ātab gā huirti yōqwā rīn jōq ātab gā dāma nī yāng chū ngō mā chimdak zik shay nyōng yō rāng gā chimtsang gā nāng dī tūn dōng nā dā tōndak chizg yō nā rā gāng lā gāng tsum gā zik zik hārāv zhāg nī shāyī rā nyam gā jī huay chāh tā jū rāng ngō mā jī nā kārmāb jī khāzg nī wali ngō tsa mī dā lī dā tārkab jīg tīchul chīgir yāniri tīchul tsū yūtī mīn nārā māṁ tārā chimsāng nāng nīrāng gā hāma wibdhig warjī tāng miñam gā nīmā rīrīndī tīchul kārmā samchīn dā mūzgā tā khuay lūg yīchū gā gōmshīn dā mūzgā chīgī dā yōsik kūnū, zhīgī zhīgī yōsik kūnū dā tā chū lū nīmā nīmā fcīgir dārā dā fcīnī lū nā lū tīmīn zhīgān chūgā tōpā chīmūzgā lūg yōchīr Тэгэн дэтэн дэртави чимдэг нянгртуб чин чимдэг хшухи чин чимдэг самлу чин тамчиг кэргэ шава чупа лэгүй чанда лаян чура лхуб жонра фэртири далини канла канцмгэ чи жэрчи зэри атэнгэ тажу дата шава гачин ри тэгэ тэрэн гэ лхусум кэ жасялэн гэ цамбан дэв жэ тэ чу чимцэн лхусуг гэрэнди та цама гэ тибаз гэчэли юнэр нюнвари ра лун ю чэри дата чу тэрэн гэ тэцлэг чи гэрэн гэ Rini paari, tartiga. Tana tsambaga niwaayana lorgan rambiyadan kaayin. Yenayang uchu ditsuka ganga ta lorgan rambiyadan kaaga tsambanda gobriga mayina yil ditsul karma mangpozu meki ditang naanchi nambi kaapranda nilin yi juga ditsular meki yang uchu ta atrawaatilan randamunzu harasara shay juga ditsul mardan tataga lorgan rambiyadan kaaga tsambanda dinang asigji sirgunu nyankun narchi rgontag sina yin chi nambi leitsinar jimaga nanga arkalamri chura leitsinar jimaga nanga asigju gafsayin, rewaayin. Rītaga achū chimsāng lōsū gā gāchīn rāngabchīn rā chimsāng lōsū gā chū gā lāngzī māngbōzū gā dhibnyōng yō, shāwā māngbōzū shēnyōng yō, yīnā achū chimdāg nāmbān chūnu shēchī nā yāng rāng gā chūwā ngī gā chū chā tani shāwā ngī dā lāg lāng gā chū nā nā tūn māngā zī chāl gā yō jirī, thā gā yō jirī. Tītāng nā dātāng dātāt kār gā nā tūn dā thām chū gā yō sāng rā jir jī gā chū gā chū sām lū jirī gā chāt kāp dā shī sām nī dā mū yō nā yāng jīmā jīmā ngā chū lē cīn nāng dītā tēr jīn gā tētāng kāk tā rāngab zhīn gā yāng chū lē cīn rā nā mū gā lāng zā rā dā mū yāng gōb dhīgī nā chū gā tētāng nā chīm dā gā nā bāng chū nū shē chī nā rā jīn dīng gā hārā rī yā tū nī o chū chū gā shīn dā shīn dā shī rā tā gā yī gā rā shē nā tā rā kū fchir nā fchī chā nī yō cīl tā chī gā lōb sū tāng chū rā gā zhēn zī gā chī gā shē chū tā Замбури дэрэ нгомаг кэргэ лэгтэг дон туган дип жүглэ кан дэс чигэр камбури дэ дана ян лэглэн гэ гэтуна натын манга ёжэрэн дэмэг кэргэ сэкэ ёну гэтуна мэни яла махэрни натына матхни дэмэг дондгара ёжэрэ дэна чинан багэрэ ян дэрэн гэ чиг самду жэри гэ цэт данга чүгэ лэцэн сусун дэ дэна ян чү джима джима зоян дэ танг дэр тави катэрэн зингэ лэцэн дэ нэнгдэн дэ мора ян джимна чүгэ дэ зоян чимдэг нан багэ нарца сэмсан дэ шура чүзэ гну дэ Rītaga tā tērāngā lī cīndā yīn jī nām jīgat jū tīchul kārmā māngbū mīk yāng zāngkūrūk jīgā ngī tēnvishā lī sōnā yāng tērāng zām jīgā kīyuk. Tāga jū lī cīndā zāngkūrūn dā ngō sām rīnā ngī chī nām bāyā zāngkūrūk jīgā rāngā shāvā lī tā rāngā chārzīn tāp jīgū tōrmīn yōng vī mōndan zīgā kā yāng zīgā vīyō chī nām bāgā Yaadani zamjigan tsuwaanda zhurchi dambazi yungbi yibzaxi rmundin siwaadang surda da lupzaa chiimzaan chungsim sosuna yubi yachi lupnirwa tamchigu mxiga yang chu zamjig ririga di chundam chunu shechinara lupnirwa zgan chuna mxiga jiga chachi yuni yang jiga uchu lupjungda ranga yilishi yibshetimda yagsuna sakanga suna ni gangli dana chizginara lupjung yin sikunu daga yang rang ranga di laka ndangri jiga ju yang shura chik shiyan yin dar iwan donju jiga mangta kazir ya di tsuka ganga di ranga lechindi yag dongchum dani jiga ju lechindi ndonchum ba tang somdiga ba chimla rumba tang somdiga an karwa tharja jasi noru tsu tarkilwa shiglo chichib tarkilwa sunum ranchin gantag cirangji yin uchu thurin jirki lechindi nyanu dani lechindaga susu garkilama shinkinga

0: Pongchong na kyu ndir zong na reka.
1: Ndir zong?
0: Ndir zong na reka.
1: Re, re, re. Tegna, kyu lu ten?
0: Nish tsarga.
1: O, lu nik tsarga re la. Re, ta lu re chunga. Tegna, nesu se gu nung da, che te gyan yung uka dung tong dandara tatigi ri chini na, rungi tri zhong zhiga ta, daga uka ziri tatar hara kar tong ne.
0: Thoma ji na tanda chiri, ta nesu ndir gupi gupa da mi yu ina, ta chaga len ju te mi yu ma re. Jumsen kan yi zina nga nga lai na da xiang si yung ka tanda yi gyur da tani tebi ka leka mangpo za xie xie nyong da xie ni ni lo zom xie za xie ni tani leka tani thong bari leka tani thong ni tani lasa la ya yung tani so so ku puksam zina chu zamrung da jen na re lo nye ka pabdi zi jita nga rang puksam tabi zin tanda ji xie tani ane rangi ka pecha mangpo je lo bari pecha di chu da yi na tā pēmā tsētēngi tsamrūng māngbō jī lābari. Dē lā jī, dēne pēmā tsētēngi tsamrūng dē chī mīksār tsāwō tāng, yāng nā pūyū kī tūmū māyīng bī, ānī tsamrūng kī tsumshī tāndā dōu samsāng jī kī tīk bhaqchā tāng, dēne nūblīng kī tsamrūng kākhī tē jī, ānī sōsūl bhaqchā shā, dēne sōm nē kārī sē sō nā sōsō dē xiāng tāng, dē wā, dāzo lēkā māngbō jē xī tāng nē, ānē ñam ñōng tēnē sā jē, ānē nē zō sē jē, ndē jū kē gulōng tēnē sā jē tā.
1: Rē rē, tā māngbō bā nā rāngā sār sōng kē chār jē chī mō yō?
0: Tā māngbō bā yī nā, tā sō sō kē tē rāng nē zō sē kō chū tā jā yōng kāp tēm bē kē xā kā sā tōp tā. Tā ndē yī jē nā, sō sō kē mē yō tā kāng yī sē kō nā tā wū rāng kē tēmō māyīng bē xiar chu kan zay duk zan na chu, ta tanda ji go yu ri sam sam zidu. Ta jum zan kan ri zi na, a ta ta pui ji tsum zhe ik tiki tru du, ane par che bi num ling gi tsam rung te ta la pe te. Di na long le na, so su tsa tong me ba, gen shi me ba. Tanda na ki ki tsam rung mang bo je, nyok tang mang bo je yong dek do. De yin du, ta so su gi, ta ka ri zi na, pui rang la yu bi, mang chu ki la zhong dang, tene me ro zay zhong, o ya, tene ke zar ki zhong. Di tabu la, lhatung ki di shuushi sikirwa da, tongju di khajang kharchimbo ri sambi ki dupa tinda ji jie ta. Ta nipan ra ji na, da nezo sikirju da, ta da wiji, tra zun ki netang dimo zi xie xia yu. Ta di na kang yi zi na, ta tra zun ji gomba la cir ni mi ba, xi mi ba. Tene, chongpi na, dewe na, dexia na yang, korang ki netang di, hajang jo chupa tenda ji cha zong zang ane ngan zu jia chi ki tunju si ra hong da xiu shi di na lo la megar ji ki ne tang tang megar ki ne tang di tang tenda jia chi tunju pa li na kunyi la ta fan yin se kuna da kunyi la tenda ngur ju so kuna tenda ji yore ti par ka ku fan yin da nge tenda ji xie go re nye pa tena ka re se zwa na ten ngan zu tata ee ki turab tenda ji na lo ne ngāzū tsamrūng la tātū mūtū tō shītām rōtām chīkwā tī kārē sē sōy nā āni ngāzū kē tātī kē dāgī sā dūn sī nā chō āni dāgī sā nā ngāzū rū tī sā kērē mē tī tōp kū nā dāgī tī tōp kū kō yō rē tē yī zā nā ngāzū ē kē tūrāp tī tāng ālō mā kī sā dāwī kē tāt tīndē kē jī kē shāng yē kē shānghuā tī tāng āni ngāzū sōr jūn rū yū bē āni shānghuā jī yō rē tī fār kā nā ane mekar jik dagi sadrun ji chikwa na kandri jik chikdo chik kogdoga ane di faali na tadon nganzu ji karze na chuyla teba dang dine hladun la jabjur chikwa di ki muyugi netang se na dang sheng chun ge zhuang tai ji labgo yori gila dinde re
1: Yaya, dikana mawaan pa na yang chu sarsunga lam ka ngadli yang ni trakhi mhundan shi nengo
0: Gwaran jir kar gang
1: Ya demu?
0: Oya demu
1: Ya gila chu demu?
2: O gila demu
1: Tātāng yāyōng wā kā dōngtōng dāndar gā tōni shārgāng kusambā tōm nō tēm rīshī nā yīn?
2: Kārīn chē lā kā.
1: Yā tī kā tōmir chē rōng gā ngō tā sī kā nā?
2: Lā sō lā, nā ngī mī lā dzō gā tēn zī tēn lē sī, yā dī mī lā dzō tēn yā sī kā yō. Tā ngī pā yī nā kām kān zī pā yū dzōng bā rōng wā pā sī sā sī chōng chōng chī tēn yīn lā.
1: Dōngtōng shārgā tōm nō gā dōngtōng gā khāshāng gā rī?
2: Ngō yī khā lā wā zirī sī rī lā.
1: Gui shala wazri yuzum tarila. Ndi sarsumda tukundu cheta tatsang dandara amgi chini na ngana rungi chirish gondzga ta dandara gna hara karni ya.
2: Cheta tatsang di chisa kurgo dungtung dandara ndi to cheta tiji resa nao jim maare. Ngoma tiji yao jio jio maare. Ti kaptu tila ti ti tsan no jine ni di tata

ختنجي كدا ماس تارون شجاتن ادغجاتن اغغجاتن تنجو وبيدا غنانه وتو كانوين وتختن دتق ثما تاني يدي تي دو خوتري تي دالغري تي تانكي دكيتك چكندولي يا يا تيناتا دي نيوا تختن رولك مانغ چپالا دموك وجو نيك چوكجك تينا تانكي جي ليجين nāngtā rīśikā dzukṣuṅsā. Tāndhani jīkku tōngsā, dīn jīkku tā sāyī sācchā sāmbā mō rīyā, sāyī sācchā sāmbā mō kūwā tā. Rūṅ, alēchā tō, rūṅ kū tō, jīkku tōngsā yī jīkku tō tī rīyā. Sāmbā jīkku tōngsā, jī jīkku jōhā lā, hōgī pī jīn cāng tāng, tī tā kīwē lāni jītār shāvā tāng, kīwē shāvī tā dāmbā tāng, hāyāng dī tā dāmbā tāng, ajong denjin donba ta mendun bi yil ngi zongwa ta nga o de de jik sa che la nang si chi don cha nga ge xi u ge de dong wo dong xi wa jin ji ge jo wa la he gi wie jin san tan ba de dong de jin ji ge jo wa la ti na ken de ten je jin ji ge jo wa gu nu ge jo wa de chi ke ke de zi de nan ge chi ge jin ji ge jo wa xi wie jo wa de chi ke de zi de ᱡᱚᱢ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱚᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱛᱮ ᱪᱤᱥᱨᱮᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱩ ᱡᱚᱣᱟ ᱫᱮ ᱪᱩ ᱡᱚᱣᱩ ᱚᱱᱫᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱩᱭᱟᱫᱟ ᱫᱮ ᱪᱩ ᱡᱚ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱢᱟᱸᱡᱤ ᱤᱠᱮ ᱥᱩᱱᱪᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚᱞᱟ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱤᱠᱤ ᱪᱚ ᱪᱟᱛᱮ ᱛᱚᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱠᱥᱨᱟ ᱪᱤᱥᱨᱮ ᱛᱩᱱᱡᱤᱱ ᱡᱤᱠᱥᱚ ᱥᱚ ᱥᱚᱱᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱛᱮ ᱪᱤᱥᱨᱮᱱ ᱡᱤᱠᱯᱟ ᱫᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱫᱩᱠ ᱫᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱᱫᱮ kiwa muga ezatsa thambaga jinji ke jorwa la nginzi tsari a jinji ke jorwa la nginzi tsari tinan dinani jinji ke jorwa la kiwa la gupa chiketa mkana ngonji yota maichang rung manzi yuki kanyin la nidre yota samdre yota ala zili kandanyan jinji chivu maashika na manzi jorwa yomasa nundi tkhindare Di ngonji yota maichang rong gu nu mantang tsik kuna ngonji yopi mantsik yinchang cho ngonji mepi mantsik yinchang cho manzi yuki kanyan di manzi nda kanga manzi ra manzi simchu wo kujir shichir manzi kimba shetang awo cho manzi shichangwa nyikhi shi manzi yuki nyikhi thamba la ngindzin tsik chiu ngindzin chiga manzi shichir anyi Pāma nyesu shīvī shīvī pāmi ikki lāngin zhīndzhīdhī māzhū nā. Tī sāshī sīmchū rā pāmi ikki māzhū nā. Ndrashtēn jī māzhū nā pāmi ikki lā gugū gādhī jī. Tārūṋ chidhā nā āyāṋ tāṋ tātēn jī jīgī tā chirvī māzhū ikki wū nā rā. Shīr māzhū ikki nūndē kuwā lā tā tārūṋ shīvī yō. Hui dhīn jōg jī nā chāshī shī jūpī jī wā kārā tā chā. Uchu titani chikhzgi zhigna, wa kara tuk chaga wa ngonjig rimu. Tina ngonjig wa jigyit chirvi yiki kanya tazna, kara tuk chaga. Iga nyin yukumu, kichi kaya rimu, kichi ratak rimu. Katang ra nyikari ngonjig wa yiki jigyila zhigtana, yata chukka chiti nignu sheto. Na, wa kaya tuk chaga. Nāru chū, nāsu chūn, tātā tōnzi nā, tīgu wā ngōngi kī njīgī tā chirvī yukī kāng rā, kāyī kī kā, yā, nāru, jīngi kī nā, tārūng dītī kī kāntā tāngī sō nā, yāngi kī tātā, dāmo yukī āngā yukā. Āngā wū rī, ngōngi wā yukī njīgī chī māngsī yukī āyān tātā, ngōngi wā yukī chī njīgī kī yukī yin nā, jigyi chi yuki ge mangzi yuki yinbi maa chezi jiriya. Tigi khelan tsati vandani nyambar njokwa. Ngonji wayi ke jigyi to chirvi yuki yinna, ngonji wayi ke jigyi to chirvi mangzi yuki yinbi maa chezi jiriya. Ta wakaya tak cha naru chona zhuk chun siwi ng, adan ji nanga yata, naru, na jinji ke na, yangji ke ta, dachu zhu yu yi zhi zhi yi ki yin da yu yi zhi zhi yi mengzi yi ki mengzi zhi ya yu yi zhi